Odjela za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapšeno je 5 osoba. Kako se sumnja, uhapšeni su putem interneta preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastali iskorištavanjem djece u pornografske svrhe. Oni su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile, predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 11.

predstavničkog doma. Na dnevnom redu između ostalog zakon o boračkom dodatku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. U Srbiji je uhapšeno 5 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju. Dok je Španija u plamenu i dok španski premijer upozorava da najteži dani tek dolaze, u Grčkoj evakuacija na ostrvu Paros zbog šumskog požara. Također evakuisano je stanovništvo zbog požara na zapadu Turske. Ukrajinski zvaničnici rekli su da su njihove snage sinoć pogodile jednu od najvećih ruskih naftnih rafinerija u najnovijem napadu duboko unutar ruske teritorije. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 21 stepen Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Na dnevnom redu između ostalog zakon o boračkom dodatku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. U Srbiji uhapšeno 5 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju. Dok je Španija u plamenu i dok španski premijer upozorava da najteži dani tek dolaze, u Grčkoj evakuacija na ostrvu Paros zbog šumskog požara. Također evakuisano je stanovništvo zbog požara na zapadu Turske. Ukrajinski zvaničnici rekli su da su njihove snage sinoć pogodile jednu od najvećih ruskih naftnih rafinerija u najnovijem napadu duboko unutar ruske teritorije. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 21 stepen Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. jula 2026. godine u 86. godini života na Ahiret preselio Dizdarević Fejze Mustafa iz Bosanske Krupe. Polazak ispred kuće žalosti je u petak 31. jula u 18 sati, a dženaza će se klanjati po dolasku na mezar Lucima Gisa, Bosanska Krupa, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni. Kćerka Senada, sinovi Senad, Selvad, Selvin i Fejzullah, zet Mehrudin, brat Ibrahim, snahe, unučad, praunučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.